0: De Kulthit vun der Stund.
1: Lo op Radioaktiv.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.